0: ndaqala uthi xa zazo libeka zichobo zisinene xa inkwazi timireni
1: xa inkwazi xa inkwazi abiora xa inkwazi thinxa wathi thinyala qaphi sinaqhathi xa inkwazi hori rhasinqaqo sase ayinkanwedamaye ha xa ixa unqawo phanxaabitake xha bakho qaha rebeka ncobo sitake xa ritake dofransi kire xa qonke inrhabenesiyake ukhona hori rhasinanqanan nataqoroqan intaka anqhawo dirhabeke xha ifinyadani nqhawo baxa sase nqwahati mako io xhaxhawo buxhatake ke nqhowathi ke xhaxhawoba tore omago ma amda oke xa ritakoro nqanqan kimita ke nqona irxaeai xa bagcore ominqa kanqhawo tokhoba hori rhasinqaha afransi kire xa ngamida koro se akhen se se gago nekgen sebenege ko se tongwa ke e nesi a ka ukgwe nami se gabre le nqomengqaka ke kgaruna togo ba dukgangire ita se ngona e xabe ita se nqara xawe goe se dinkowanxwa kgore mese le dip ke sata diba go ke tita ke koromitha ke ka ise ka ikankan sira mekgabata ko a kgaru kgaqha e xaroma ka ise ka ikankan abdi ore a tang se sa dongware kankan
0: babae.

yaqondo adisinqani asxaxa ila aqisisela nqwaso ay ila yokomiya e anetisti wan amqhayisi inyada qawuna gora aqosa se anqa ngqawso aqana msendi nqadi ke kwa atshatswa qam

nga e qeng usi qwani rasiuse i ne tonwa i nga e qai khaqha sin qwani rasiuse i ngira ga saqamda qongda qonqawda qongda skuli nga da tsina aqhaba ku o qawdo madi ida ne tonwa qeng khaqha sin stibara si u madi in ngicwa na qomsina unwade mane khaqha sin qa gabe ncinci na qomsina unwa kayise ida ke perodi nqwa qhide anqan anqanda ke ra ncinqonda nqada ke ama bes nqara ditsa ne di itumwan nqana hanuse school kunqa hiyap ke school itsina unqudu ma nqa itsina ni nqa ise ike disinqani aska man ibtis disi question angu disinqani anqa kuri bege qongsi ko ba amsike aqhame sada nqada a qa awdase xa unqa awdase nqwa sipti akhoida ase nedi i asa asa nedi i tsonwana qongsi ko ba qaqhaqha aroma qonwa isa shoni ke raditsa dide ke notice gura mi Moses qaro ba isina ipke si ditsatsi ke ncabanisa khweko ko ba bangao gwa qadara ne gwa qadi nqatsonwana gwa qadara ne gwa qadi nqatsonwana khweko ko ba ba madara tsonwana sida di ko ba sida di ngaisa se ipna gwa nqa inqa dane xa ibe inqa ba dinqwa wadra qawdo xa unqawdo ase anwase ida sada tsina necona ra xaxa sada tsina nqat mane conda kwa kwasa xa unda ase sada di mi khun sada di mi amqa di nqa di ka necona nina da xa unqasa harap ma dicuide ke nithi sinqasa nila am qawdo dzide ke lecomqa ungasinqanquna usus a udani qonqa ukuqhisa ngale komise ileke sadertaxi o isa sakubanira unwase ngasike gwaqa sindi xa uchadi nyanda ni xa uchayise titindi nyanda unwandi nqade ile out masisire ida ithi qonqa ministry sa matirami school tanana matirami harosi tanana matirami ma qoma deke khoenqani yatsonqara tsikorobisisina tsinge qawdo qomsina unwa sida matira wisen kaise duke wanqamsa skola ngabaha omabaha maridi qadara wisen sida tsina skola wanqamsa se ayiqonge isinqasike marini ayi aqangaba sinqa gabe ike nqasina tsonqaqhayi le qonqasa uza dikwidami tsi akamqam singhulu ngqarma sawula se qhaluba destinisa anira masi i aske qadini jisti abhiya ida nirang hausi i akamqam singhulu ndip ngap ngasa ndo ase ada saran aga cuqo ngqawda ase skol danata ase ngharo lingama kweda ase tata tuwana skol ka humarin wat makas aroman qairi in anuntu maha kwiki tokoba dicuida nejisna aqadinira am amse e saradi asagu mabah.